0: 的朋友们，大家晚上好！这里是柬埔寨首都金边，河南卫视武林风环球拳王争霸赛金边站国王杯中柬搏击对抗赛的现场，欢迎大家，感谢朋友们的热情。节目组，
1: 板内斯卡板布林峰，板马奥莱多尔戴马东，板杰梅内塔，杰克拉克尼。Mien bakal kenyak dal, bawa mobil kami terjun. Mien kenyak dal Kamboja terpajang.
2: Lalu selanjutnya kenyak sesuai kompakokil. Lansante.
0: Lansante.

Lulus Rene ini kenyaci di metri Zomspai kumpuan min kelakom Bongkul krohom Kingkong bikin Sankun.

Friday ni kajian ciri menteri som som lain semua kumpul di meja lakon bangkul kerohom. Dai belencing rentia. Rui.

Lolos rain ini kan nyaci di metri zoom swaikum buat min kelako bongkul kerohom. Pihak kedai